0: 3 years of serving Uganda.
1: Bwana Juna, njagala yu mkebe guhensuga ya watermelon gumu.
2: Linda kumotebi, enimiro yu yenka ni itia, elege ndamwe bikolo bimeka.
1: Zensuwa busimi binyaa kujuza enimiro yange, ngachi wede.
2: Eye nima ya chifiriza tuwajivakuda. Simi nziteche ateka nsigo mikebe. Katisijira mupaketi, elanga kuliko na muendo guhensigo meka ezirimu.
1: Katientu kachukeo semi nziji yako ze, nzi yungo umulimi mfunira muwa.
2: Iyambo umulimi, okumanye nsigo meka za agula. Iya sobulu kulonda wu. Omuendo gumarini nimiro ya chijia kuyambo keke nsimbi ziwandi ononye ngugule nsigo zoteetaga era kati tuvudde ku buzito bw'ensigo litudde ku muwendo gwazo
1: ne kati ate mikebe jina buzibu ki
2: ekyokuva ku mikebe kyakuyamba okukuma butonde bw'ensi kuba emikebe gino wegisuulibwa obubi gyono n'obutonde bw'ensi ate nga we bwononeka kikozesa amakungula go ng'omulimi Faith Agro Inputs ne Semens tugonzezza obulimi ensigo emu buli kinnya okumanya ebisingawo genda ku maduka ga Faith Agro Inputs

Boba wafunye goro goro ya timu ya Espanyol kugenze muemu. Walimu kwange ya bana fena taba super. Borussia Dortmund ekoze biri biri ne timu na Favada Bremen. Chidegeza Dortmund yemu kutimu eziba dezina 100% record. Awundo bana ba mama. Muriji etanu mburaya. Timu ziri biri ziga denga zina 100% record. Ngate zina kubwa niengerazi wangu de mipira jazo. Yona. That is Barcelona and Manchester City. Wata mulunji biyenjo gede. Ngambi ngate zina kubwa na yengerazi wangu dejo nanga tibaina muduro. Siga antisima nyanole alibiti niya wache ni kadro. Ngambi echigamu 100% record. Barcelona na Man City. Bana abala last manya Inter Milan iba Roma baina muziduro ne Dortmund itana kuba niya ina mudura jikoze ne Vada Bremen guziki de biribiri abagenze mu kwangira bu France team ya Lens sister de Rennes ne Lens ekubye team ya Olympic Lyon goro biri kwema over 2.5 abana bavimba abana babara abana bera gabana badaria.

Ocha Gan, Kayavis, Bacham get Okumwe Kerija. Na ye, Tari Mumbera nonji kugemu jibasa nye German, na abadachi, yafuno wukosefu. Ukategedu. Na abuzi waku nsonga za timu ya Man City, na agamba buwati. Mikel Arteta Amatwe ni komanda mdogo mtenesi wa timu ya Arsenal. Abuzi dua kunsonga za Man City. Esiri uo jikira ni yali uo. Emisangeju kwa ta City wetuba leja ufa biri muenda paka biri kumina munana. Yali uo ukufa biri kumina mkaga paka biri kumina muenda. Ukatege. Kakati. Agami enti. Ubudebunu. Tayagala kuogera kubino. Wabula bajja kulinda ebinaava mu kujulira awo abantu batandika okubyogerako ebyo ebinaava mu kujulira bye bijjo bawe enjogera enkubaganya y'ebirowuzo bajja kuba bategedde ekiddako era n'agamba nti kyandibadde ky'amagezi nnyo okusooka okulindira ddala bwe kikwatako ne basalawo ekisembayo ekyenkomeredde. Wabula akimanyi ebinaavaayo bijja kuvaayo birungi watu boga kira tete nagamba buno budde kati nzi ndi mukwetegeka kulaba nga tweenjoyinga liigi nga tunyumirwa liigi nakulaba butabwe nteekateeka balinzi bano okufuna obuwanguzi ku liidizi badi babyombuuza mu press conference Mikel Arteta Amatwe abagenyi nti mulinde kaapeiro nsu mulyoke mwogere ebingi Sipta, biru tanu tanu sechira babiri sema ashiruma. VIP ne VVIP kugame ntadeko chetu iti ndirimbo, ntadeko mroo.

ipusichi nkugambi ezanya Fulham, ipusichi town ezanya timu ya Fulham. Ndiba eruna yo si abulijo ipusichi on tanabera bulungi ne Fulham kola drone United. Ipswich timu zinazo umbi bili zesinka na kumu jukira zesinka na kukum Premier League bili ya bili mwena bili ya bili mweta vanga Ipswich bade wansi bade ya zdayo ati ya kada era insinka na zumbi zagenda muduro Fulham ne wankubade insinka na zumbi zagenda muduro na yomu cha sachimu bade nkambu ili timu na fwa Ipswich game eri competitive nga bazanya Ipswich. Ipswich tomwesiga. Fulham ne wankubadde olubasi musinga na Ipswich byagenda draw naye Ipswich tomwesiga nnyo. Fulham nga yazanya nayo ngojjeko timu ya Chelsea okubula nga etebeddwa eggulu 12 muli ekyo Ipswich yeddako ne yetebeddwa eggulu 14 Sita, biri tanu tanu stachira babiri sema ashiru. VIP mkugami entadeko, VVIP entadeke ndirimbo, uliriza burunji, tulikure wakura simu mukambodi nze mkuteba na basibu. Sita, biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash lumba